시망니라니 오왕리그르브니라니 베세디 하이나리는 베세 소마이나 풍빌리 소마보하 당하는 하르싱의 하르싱의 마네 당하는 시리시리 앙는 쿠누나 요르크마이 서바 온잘와 서바 온잘리코 무장마네블라 제라우키 당하 지키마와 메곤니 너저 흘라이네야 콤농아 베니 게제라우브 타바우 그세 싱이 퍼메소하이 마카세 생티 ठीक बिदिने गजवाव आवराय बनाय मेथायनि बाथ्राफोराव रोजाबगिरि दिगन्त बसुमतारिया गाव मोजां मोननाय अनजालिनो बेसेबां अननाय होनो लुबैनाय गोरबोआ नैबे मिलौदो देंखोनि गेजेरजों बेरखांदों फैदो जों बयबो खोनासंदोनि मेथायनि लिरगिरि गावनो आरो देंखोगिरि पिन्टु भरदास